чи ханга кимуте дчу тондгын памунтын дчу кучтак к та саргаро шетанта ота тондгын ма за кайер гумуч за тонцусан лантонта димбайен онжо тондгындагла тони чи мамман чанханан г калуага шао за занута хшуен шао за цара маню шаванд дчу г ньора ми памутри самбамунд муз цара маню ку ra gumun dalan tani ra kutsa manyo, tundundu dhe manyo mgi chisna, mgi ya ko gumu mira ta goba mira ta goku tangu ni tsa tamu zi yansi ta kichi nga shetanta mgi shetanta, kilanta ta ringa ti nyon rao kilanta ta kilanta ni ta gata nga chi ik chai gata tundu ta tundu nipa mu ni tsa ta tamu siri tundu ksamba mu rao yang taitungu lanchi ta yang chisir na mangchuk chuga yuwa gani cha taitunga ta ka ta taitong kong kong kong mong mong tak ta chi uke se kunu jake se kunu ta sani ga waka taitong kunu raman ra mong ta yu mong tsuk yang tu muzi nga chi indaga shung hua ga saka ga ta yang tu mong tsuk zika yang taitong ku chi yang rik sang se ka taitong kunu khan ka ki mu ga taitong kunu yang rik sang se taitong kunu ni nga rik sang ta chiz ku na yang ka ka chi ga si jen ju gu nru lu ra ta ga ta ka sa khan ra ta ga na song na o chi li ka li sa shu li sa ni no o ta tu mu ga jen tsang maa kaa maa zi xe kunu taa kakoo sansi taa tike taa yang kakaa yang jiga yuwa naa jigaan joo saa mii rao kaa chi li kaa jimu zi xean lii maa noo taa ji uchu gu u lii naa chukko yang naa jaa lii naa chukko taa li kaa jimu jengu yang lii naa doku mii noo taa jiga li xiga mii noo taa yang li kaa yang yang mu zi lii gu mu zaa maa zaa naa doku noo yang taa nyata mu shi nyata jengu jina nyaa chas kuni taa jiga hain sin raa zi gaya kuku taa lan saa mu noo nii gu mu maa zaa jis kunu gu tumu gu salu tau kuk ta tau tana ta yang chisri na yang khan ka ki mo ye chi re yang ta tukni au ka chan du mu se kuk ta du mu se kuna ta ngu ma ten jiri ta khan ka ki mo ra xe go ta kumbay na chuk ka cha xe tang na chuk au ka chan chuk nyan yon na chuk xe go ka pan san chuk pa yon ka xe go ka nira zu ku ni chiga waka ka rin ni chenga du mu waka cha chi tau nire ka tang na o ta ka ta ta du mu zik xe tang ta ngu ma ta ye chi ma yi sa ta jo jima re ta tōmō gō sān lō chīng shītāng dā kichō tā yī wā gā nyā chā yā nyā tāng mō yī nā yā mā shī gā tā gā kichō yī chīng rā wā rī āo tā yā rī wā yī zā yā zā wā tā kō chī tōmō zā tā chī shū lī kī chū tā gā nō shā shuā kāng tā chāng zā pūk zā chī tsā rā mbā zā shī nī ā tā gā nyā sān dīk sā yā nā chū kō ā tā gā nyā sā sā mā tā chū zī tā nā tā kō sō nā wā tō kī chāng gō rī tōmō gō rī wā shī zā shē zā kī gā wā shē nū tāng gā tā tā kī kī rā ota ta ta ga ta ji tonda zamus re ta ko zo na ji tonda zamus re ra ta ta cha shuwa za ju ta ku ka xe ga jatong da xe ga sa ganga ajandag ra anda jengu ngu shi wa ka maa nu ota anda tonda da zo ta jang ma re ra kicho ra nika pe ta sa ganga zina nika pe ota ti chuwa na ginku chi ga pe ra ta ina chukwa jengu re ta ta si ota ta ina unjang chisa re zina yang ku ta chuwa ke ina yangi nyaza jiri ra zhenpazi yang kuchugu sachatana ngachi rukhwara tamu nchi rukhwara tamu yang sakhana ngakku nir, nchang ngakku nir ngana yang chizri zina daga waka yang jiga latung anjo song ta latung ade kandrago yang na jiga kunchiz tongkandago samasi kandago daga kukata anjo song tau ka daga takanga ta anjo song za chari gundi tarang chuti kuna maazi unu marita ta jiga tamuzi yonir jengu re daga re takani gumu ngajan jaza gusi daga gumu ngajata shantang se ta gumu ngajana chomeka jengu re kumu nga jata shantas pachi shawata ta pachi sanjimika chundumu numuzkina ta ku chu xii li chu tazi cho shayri chu ta chu sanjimi ta chu tatik shay chu yuwa ka ra kumbara ta tatik shay ta ju ju tatik shay chu ta taga chu mara son jango re tamu isi re taga yang tazi kacha tazi ri chari taga taga na yang kacha suk kacha ta chazari zina otari ta yang ngi ta rukha ta lanang zini chī rukhwara tē tkī kichū gu yāng nī māngās gu sāma chī gūmū ngā chā tīng māntaṅ tā chū tōng chī kā kujirī gūmū nī jā rā ngā chī tā ngā chī rikchā tā nchā tā mūs kā kujirī sī tā shā wā nchā sāna chū mē kī rī gūmū nī jā rā chā sī tā kā gu lā chū mē kā kō shā wā tā tāng sī bē sēn chī mē kī bē tā kū jū jū tā rā bē jū jū kī jū tā rā bē tā chī gā nāng rā wā chī yī sī kūn rā tā gūmū nī jā rā tā nchā wā shā sī rā kān chī ngā nī kā tāng sī shī kā rī tā kā tā chī sī tā rā tā kī sī tā chī jū jū gu nī mā rā wā tā nē nē nē zā jū jū gu nī mā tā kā tā kā nī yāng kā kī gī tā kī tā chī kā yāng ngā mū gā chū jā tōng rā nī pā mū ānā mā nā yāng chī kā jī mē sāng chī tā chī kān chī chī mū kā tā yāng jū mā rī sī rā lān tā kā pē jē nā kā pē līn jī mā rī tā wā kā chē chī nā mū chā zir nā tā chū jā tōng rā nī pā tā pā chī ānā mā nā tā tā yīn chī tā mū tā kā tā